le zai moi tak mai kan ngai thak ta kha walal sai lo wa zai ni a alaron sak ta kha hilama tranglal pa ti hla ani o kan sui tak ang khan kalung dum hun kan mang me kan ni a tuna hian facebook lama min thi du te nam chuan kan live me kan ni ti kha kan sui non le du ani o la than sak du te puan sak du te ne kha chuan facebook live comments lama khan in ron comment anga ke nin kan lo chia chuak zel mai don ani kan la dot le tan ka in pum pek ti la ar la rin moi sakhi

ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chho azel theinan race app kaltlangin fuitu thatak lo ni da che